0: Mitt navn Lars Hamren Isberg. På gjenhør. Du har nå hørt historien om Odd Nansen. Mannen som satt seg opp mot nazistene og betalte en høy pris for det. Og nå skal vi nøste opp I hva som skjedde med han etter krigen og finne ut hvordan Odds dagbøker preget livet til en som har brukt mange år på å formidle hans spesielle historie. For med oss her har vi Anne Ellingsen, sosialantropolog og forfatter. Og du har skrevet to bøker om Odd Nansen. Hva det med denne mannen som fascinerer?
1: Altså jeg kom over dagbøkene som han skrev under fangenskap nesten hver dag, hele krigen. Han satt jo først på Grini og så I Sachsenhausen. Og de ble gitt ut som tre tjukke bøker under navnene fra dag til dag etter frigjøringen. Og oversatt til mange språk. Ble en bestseller på norsk da jeg kom over de bøkene. Vi hadde dem hjemme I hylla, skjønner du. Så var jeg solgt, altså. For de var skrevet så levende, de var så sterke og så humoristiske. Og så skildret de en avgjørende del av historien vår.
0: Mm. Og Odd Nansen var jo en modig humanist, mener du, og hva legger du egentlig I det?
1: Noe av det største ved han var at han hadde evne og vilje til å trosse store vanskeligheter for å stå opp for verdiene sine. Og det var verdiene demokrati, medmenneskelighet og ytringsfrihet. Og så viste han et stort personlig mot til å beskytte mennesker I nød, selv om det faktisk skulle kunne koste ham livet.
0: Og utifra dette kan jo Odd Nansen virke som en alvorstung mann, men han hadde også en helt annen side.
1: Ja, så han hadde knallbra humor. Han var jo en stor kunstner, akkurat sånn som faren sin, Fridtjof Nansen. Altså, han tegna veldig flott, og lagde revysanger. Da han var på NTH I Trondheim, så var han jo formann I studentersamfunnet og arrangerte da revyer. Han ble veldig kjent også blant annet for flere av sangene Trondheim, Trondheim, Attarist ifra det. Denne sangen der han som har lagd. Og senere så sa jo Einar Rose på Chat Noir at det gikk tapt en stor revykunstner da Odd Nansen bestemte seg for å bli arkitekt og ikke skuespiller da.
0: Mm. Og Odds humoristiske sans fikk han jo brukt under krigen.
1: Ja, denne humoren har jo vært så viktig. Da han kom I fangeleir, så skrev han disse fangebøkene, hvor det teatermannens blikk på disse oppblåste voldsbøllene av noen fangevokter, ikke sant, som sprader rundt I leiren. Og blant annet fangevokter Denser, da, som veldig stolt av å ha Odd Nansen, som var sønn av selveste polfarer Fridtjof Nansen. Mens de var på Grini, så arrangerte Odd Nansen og flere andre, Frode Rinnan blant annet, store arkitekten, hans gode venn, arrangerte underholdningskvelder for de som var der. Og da glemte de jo for en stakket stund tortur og trussel om å bli sendt til enda verre leire på kontinentet.
0: Vår gamle greierepisode om Odd Nansen slutter med at han kommer tilbake til Norge når krigen slutter. Men hans humanitære innsats stoppet jo ikke der. Hva gjorde han etter krigen?
1: Det tok ikke lange tiden etter at Odd Nansen var kommet tilbake igjen fra fangeleiren I Sachsenhausen, før han la ut på lange reiser ned på kontinentet. Med mat og tran til nødstedte der. For nå var det jo tyskere som trengte hjelp, og kvinner og barn var blitt stappet inn I konsentrasjonsleire. Det var sykdom som herjet. Barn og unge hadde ikke noe å se fram til, og Odd var veldig opptatt av, og det var noe han jobbet med hele livet, å gi unge, barn og unge muligheter. Han gjorde en kjempeinnsats for å få Tyskland på fot igjen, blant annet sammen med folk som Willy Brandt. Han fikk flere ærespriser for dette her fra flere land på kontinentet. Og han så altså da både enkeltmenneske og

0: og behovet for gode samfunnssystemer. Og resten av livet så reiste han over hele kloden for å drive hjelpearbeid. Han var med på å danne organisasjonen som nå heter Flyktninghjelpen. Og jeg har lyst til å legge til at i begeistringen over Fridtjof Nansen, så har vi glemt en av våre største humanister, som var Odd Nansen.
1: Og selv om Odd Nansen ikke lenger med oss, så har det nylig vært blest rundt han.
0: Ja, han har nylig fått en pris fra det amerikanske senatet for dagbøkene sine og for innsatsen sin for jøder under og før holocaust. Og jeg har lyst til å legge til at i begeistringen over Fridtjof Nansen så har vi glemt en av våre største humanister som var nettopp Odd Nansen. Han bør få en plass, en vei eller en bygning oppkalt etter seg i Oslo, synes jeg. Og han kunne godt hedres med et frimerke.
1: Ja, vi får jo se om det blir en realitet. Og hva mener du folk i dag kan lære av Odd Nansens historie?
0: Vi må tørre å stå opp for det vi tror på. Og gjøre noe, ikke bare snakke. Så må vi sette omsorgen for medmenneskene våre, det som Fridtjof og Odd Nansen kalte for nestekjærlighet, i sentrum. Og så må vi verne om ytringsfriheten og demokratiet.
1: Anne Ellingsen, sosialantropolog, journalist og forfatter av blant annet boken Odd Nansen, arvtageren. Takk skal du ha.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier brannen i Krokstadelva i Drammen er den største brannen av en slik karakter de har registrert i moderne tid. Brannvesenet har ennå ikke kontroll på brannene i skogen, men i boligområdene er det god oversikt. Mer enn 100 boliger er ødelagt i brannen. Høyskolelektor for brann og sikkerhet Ruben Dobler Strand ved Høgskolen Vestlandet forklarer hvordan brannen kunne spre seg så raskt.
1: Så er det jo kombinasjonen her at du har svært tørre trehus, det ligger i bratt terreng, en fikk en vind fra sør. Sammen så gjør jo egentlig dette at avstandene mellom brensene de reduseres, så brannen som da vil oppover, ikke sant, varmbrukte stiger, den har noe å ta tak i veldig fort hele veien, og går da veldig fort fremover. Så her har vi jo på en måte en veldig varm dag i rekker av varme dager, og at det har vært mye utlufting gjerne av boligene her, det har jo helt klart ikke hjulpet på. Åpne dører og vinduer her vil jo ha gitt brannen ganske fritt spillerom for å etablere seg både innvendig og utvendig.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at tankene hans går til alle som er rammet av den voldsomme brannen. Å miste hjemmet sitt, minnene sine og følelsen av trygghet er noe av det vanskeligste et menneske kan oppleve, sier Støre i en uttalelse. Han uttrykker også takknemlighet til frivillige, brannmannskaper og resten av nødetatene. Mannen som var kritisk skadet etter en drukningsulykke på Frysja i Oslo på tirsdag er død. Det bekrefter politiet overfor NRK. I alt 43 mennesker druknet her i landet i løpet av første halvår. Kuwait anklager Iran for å angripe sivile mål etter at et vann- og strømanlegg ble rammet i et nytt iransk angrep. To branner brøt ut ved anlegget. Også i går ble et slikt anlegg angrepet, og Kuwait sier angrepene mot sivile anlegg og kritisk infrastruktur setter siviles liv og trygghet i fare. Og for 7. natt på rad angrep USA mål i Iran. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier det skal lite til før det er full krig igjen.
2: Foreløpig kan vi ikke si at det er full krig, selv om det kan oppleves sånn. Det er en klar eskalering for hver natt som går, men nå kommer det signaler fra det iranske lederskapet som er farlige. En av regimets fremste militære rådgivere, Mohsen Rezai, sier at hvis USA fortsetter denne eskaleringen, så vil ikke Iran nøle med å utløse full krig. Så her sitter begge parter og nærmest leker med ilden, fordi det skal veldig lite til for at dette eskalerer ut i en runde to mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre.
0: NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

Silja med kringkastingsorkestret, dirigent Daniela Muska, og det på en konsert fra Den Norske Opera. Ja, det kringkastingsorkestret du skal få høre denne timen, og det med ganske så forskjellige artister. Det slo meg at jeg kunne lagde veldig mange forskjellige programmer med ja, nesten nye artister I hver eneste time. Men nå ble det utvalget det ble I akkurat denne timen, så du får bare nyte det som kommer. Jeg skal ikke si stort, vi bare ruller I gang, og de du hører nå, de har du nok hørt før.